0: Faleceu esta semana no hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba a un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 3. As dúas en
1: Se traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A igrexa de San Mamede de Priegue no concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: as 5, as 4 en Portugal.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou ao conductor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se rexistrasen danos personais. O propio conductor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitavén, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
2: Radio de Galicia. Noticias.

siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vixilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con 3 empresarios detidos, 5 traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os 3 detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponte Areas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponte Areas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder a información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes. A busca iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes abonaranse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados, o aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán registráronse 3 grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados por as inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de 2 seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou ao condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento. Aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un ciclista faleceu este luns no concello lucense de Foz despois de sufrir unha parada cardiorrespiratoria mentras circulaba pola estrada Lugo 151 á altura da parroquia de Fazouro. O centro de 12 Galicia tivo constancia do suceso pasadas a 1:30 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou de que a persoa atopábase en parada cardiorrespiratoria no quilómetro 1 desa vía. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Foz. Varios esforzos dos profesionais sanitarios desplazados para atender a emerxencia, só foi posible confirmar o falecemento do ciclista. Felipe VI e Leticia visitan este martes Ceuta nunha viaxe histórica á cidade autónoma, 2 meses e medio despois da entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos, os días 30 e 31 de xullo. Nas praias de Benítez, El Guano e El Trampolín xa non quedan restos dos asentamentos nos que se refuxiaron durante semanas miles de persoas que cruzaron a fronteira. Porén, centos de mozos migrantes continúan vivindo a intemperie baixo caixas de cartón e teas nas naves do polígono do Tarajal, nas rúas do barrio do Príncipe. Outros permanecen agochados nos montes ou en vivendas nas que se amorean numerosas persoas fora do control das autoridades. O goberno habilitou carpas para trasladar boa parte das persoas desaloxadas, recoller os seus datos e proceder á súa identificación. A visita dos reis busca amosar unha imaxe de normalidade e expresar o respaldo da coroa á cidade tras a crise política e social vivida nos últimos meses. Será a primeira vez que Felipe VI e Leticia viaxen a Ceuta. Juan Carlos I e Sofía estiveran na cidade unha única vez durante os seus 39 anos de reinado, en novembro do 2007. Nesta ocasión, os reis pasarán a noite en Ceuta antes de desplazarse este mércores a Melilla, a outra cidade autónoma.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro como movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Un ciclista faleceu este luns no concello lucense de Foz despois de sufrir unha parada cardiorrespiratoria mentras circulaba pola estrada Lugo 151 á altura da parroquia de Fazouro. O centro de 12 Galicia tivo constancia do suceso pasadas a 1:30 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou de que a persoa atopábase en parada cardiorrespiratoria no quilómetro 1 desa vía. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Foz. Varios esforzos dos profesionais sanitarios desplazados para atender a emerxencia, só foi posible confirmar o falecemento do ciclista. A dirección do Partido Socialista de Galicia afronta un debate interno en Lugo pola proposta de numerosas agrupacións locais de situar ao exalcalde da cidade, José López Orozco, como cabeza de lista ao Senado nas eleccións xerais do 29 de novembro. A dirección que encabezan José Ramón Gómez Besteiro e Lara Méndez contaba inicialmente cos actuais representantes socialistas nas Cortes, Patricio Otero no Congreso e César Mogo no Senado. Ambos forman parte tamén dos órganos de dirección do partido. Porén, nos últimos días medraron os apoios a Orozco, unha figura histórica do socialismo lucense que mantén unha relación distante coa actual dirección. En 2022, despois de quedar limpo o seu expediente xudicial, incorporouse á executiva presidida por Tomé como responsable do comité de ética, que acabou afastándose da dirección. Gómez Besteiro valorou o apoio da militancia ao exalcalde e lembrou que o procedimento establecido nos estatutos contempla que primeiro propoñan as agrupacións locais e que despois decidan os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vai se celebrar o comité provincial, que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpliu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos 3 escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 13 horas. As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro como movemento dos Irmandiños e Anova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900 830 831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O helicóptero Pesca 1 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou este luns un home de avanzada idade que caera nunha zona rochosa de difícil acceso na praia de Agra, na parroquia de Dorrón, no concello de Sanxenxo. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 2:15 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Pouco despois, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contactaron cun familiar do home que explicou que este faltaba da casa e que, tras sair a súa procura, o atoparon caído nas rochas e cun golpe na cabeza. Ante as dificultades para acceder ao lugar, os servicios de emerxencias determinaron que era necesario unha evacuación por aire. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo. O Pesca 1 encargouse do rescate e do traslado do home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Felipe VI e Letizia visitan este martes Ceuta nunha viaxe histórica á cidade autónoma, 2 meses e medio despois da entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos, os días 30 e 31 de xullo. Nas praias de Benítez, El Guano e El Trampolín xa non quedan restos dos asentamentos nos que se refuxiaron durante semanas miles de persoas que cruzaron a fronteira. Porén, centos de mozos migrantes continúan vivindo a intemperie baixo caixas de cartón e teas nas naves do polígono no do Tarajal, nas rúas do barrio do Príncipe. Outros permanecen agochados nos montes ou en vivendas nas que se amorean numerosas persoas fora do control das autoridades. O goberno habilitou carpas para trasladar boa parte das persoas desaloxadas, recoller os seus datos e proceder a súa identificación. A visita dos reis busca amosar unha imaxe de normalidade e expresar o respaldo da coroa á cidade tras a crise política e social vivida nos últimos meses. Será a primeira vez que Felipe VI e Letizia viaxen a Ceuta. Juan Carlos I e Sofía estiveran na cidade unha única vez durante os seus 39 anos de reinado, en novembro do 2007. Nesta ocasión, os reis pasarán a noite en Ceuta antes de desplazarse este mércores a Melilla, a outra cidade autónoma.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Let them march again.

0: Si Radio de Galicia, música e información.
1: Oh boy.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para un home de nacionalidade colombiana acusado de coaccións graves, inxurias e agresión sexual con penetración a súa exparella en Cangas do Morrazo. Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a víctima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois, sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas. A eurodeputada de Podemos, Irene Montero, confirmou que continúan as conversas coas formacións da Fronte Ampla para estudar unha candidatura conxunta ás eleccións xerais. Nunha entrevista na cadena SER, sinalou que o obxectivo é establecer marcos de colaboración entre distintas forzas políticas que permitan presentar unha candidatura forte. Montero asegurou que o importante é coidar as negociacións e procurar que cheguen a bo porto. A dirixente de Podemos considera que as conversas avanzan polo bo camiño, despois de que a formación acordase con Esquerra Republicana de Cataluña concorrer xuntos nas listas catalans ás xerais. Pola súa banda, a portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, reiterou en Telecinco que manteñen a confianza en que Podemos incorpore a Fronte Ampla. Lembrou que as eleccións do 23, o acordo entre as formacións tamén se pechou no último momento. Barbero referiuse ademais á decisión de Gabriel Rufián de presentarse ás eleccións con Esquerra Republicana. Asegurou que respetan esa decisión, aínda que lles tería gustado coñecela antes. A portavoz de Sumar tamén defendeu a proposta de Ada Colau como candidata de Fronte Ampla. Destacou a súa experiencia institucional e a súa traxectoria nos movimentos sociais, especialmente na plataforma de afectados pola hipoteca, e situou o acceso á vivenda como un dos eixos da súa proposta política.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou as condeas a dous homes por extraer percebe de maneira ilegal e reiterada entre o ano 21 e o 23 nas zonas costeiras xestionadas polas confradías de pescadores de Aguarda e de Bayona. A sección quinta desestimou o recurso presentado por un dos condeados identificado como JBP e ratificou a pena de 900 euros de multa e dous anos de inhabilitación especial para exercer actividades de marisqueo e pesca. A sentenza datada do 23 de setembro deste ano mantén tamén a condena a RLL por un delito continuado contra a fauna. Neste caso, a pena é unha multa de 1.050 euros e dous anos e seis meses de inhabilitación para o marisqueo e a pesca. A esta sanción engádese unha multa de 1.800 euros por quebrantamento de condena. Ademais, os dous deberán indemnizar conxunte solidariamente a confradía de pescadores a anunciada de Bayona con 15.002 euros por danos ocasionados máis os xuros legais correspondentes. O tribunal considera que existen probas suficientes para manter as condeas, entre elas testemunhos de guardapescas, actas de intervención, grabacións e declaracións de axentes da Garda Civil. A resolución pode ser recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela, na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como alimentación, a loxística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. Tres cidadáns alemáns tiveron que ser rescatados despois de que o veleiro no que viaxaban quedase encallado nun banco de area na desembocadura do Miño, fronte á localidade portuguesa de Camiña, cando intentaban sair ao océano Atlántico. O incidente produciuse o domingo coa marea alta e as ondas comenzando a golpear o casco da embarcación de 14 metros de eslora e dous paus. Os tres tripulantes conseguiron abandonar o veleiro sin sufrir danos personais. O barco quedou atrapado nun amplo arenal preto da illa portuguesa da Insua. O capitán do porto de Camiña explicou ao diario Xornal de Noticias que os tripulantes chegaron a correr certo perigo. Segundo indicou, a zona presentaba unha importante acumulación de area e o mar comenzou a golpear a embarcación mentras permanecía inmovilizada. A bordo viaxaba unha parella duns 45 a 50 anos e un mozo de arredor 22 ou 23 anos, fillo de polo menos un dos adultos. Os tres eran de nacionalidade alemá. O veleiro navegaba por augas galegas apenas dous días antes. O venres, un veciño de Bayona gravara o na zona de Sábaris. Descoñécese o itinerario completo que seguiu para ata chegar a Camiña, dende cuxo porto partira antes de quedar encallado. Un ciclista faleceu este luns no concello lucense de Foz despois de sufrir unha parada cardiorrespiratoria mentras circulaba pola estrada Lugo 151 a altura da parroquia de Fazouro. O centro de 12 Galicia tivo constancia do suceso pasadas a unha e media da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou de que a persoa atopábase en parada cardiorrespiratoria no quilómetro 1 desa vía. De inmediato, xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración da Garda Civil
Civil de Tráfico e da Policía Local de Foz. Varios esforzos dos profesionais sanitarios desplazados para atender a emerxencia, só foi posible confirmar o falecemento do ciclista.

O portavoz dos comuns, Gerardo Pisarello, confirmou que hai conversas con Podemos para que se incorpore ao proxecto de Fronte Ampla, no que participan Esquerda Unida, os comuns, Máis Madrid e Movemento Sumar. O obxectivo é sumar a formación morada á candidatura conxunta das esquerdas cando faltan 3 días para que remate o prazo de rexistro das coalicións electorais. Nunha rolda de prensa no Congreso, Pisarello asegurou que a incorporación de Podemos foi sempre unha prioridade e que a súa formación intentará explorar todas as vías posibles para alcanzar un entendemento malia o escaso tempo disponible. O tamén secretario da Mesa do Congreso apelou á urxencia e ao pragmatismo para construir unha alternativa política que permita, segundo sinalou, defender os dereitos da clase traballadora ante a posible chegada da ultradereita ao poder. En relación con acordo de colaboración entre Podemos e Esquerra Republicana para as eleccións xerais anunciado o luns, Pisarello recoñeceu que lle tería gustado que Gabriel Rufián adotase unha posición favorable á Fronte Ampla. Segundo explicou, os comuns ofreceranlle inicialmente liderar esa alianza para procurar a máxima unidade das forzas de esquerda. Con todo, o portavoz indicou que acepta a decisión adotada por cada formación e insistiu en que a súa organización está disposta a seguir negociando nos poucos días que quedan, sen reproches e coa máxima vontade de chegar a acordos. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de Campaña no Porto co municipio de Oía no distrito de Aveiro, cun investimento próximos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvolvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Avan Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, manténse o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oiá e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión este arrematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé mobilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa. As rexións europeas reclaman que o próximo orzamento comunitario garanta a cohesión territorial e que as oportunidades económicas cheguen de maneira equilibrada a todos os territorios. Esta cuestión centra a Semana Europea das Rexións e as Cidades, que reúne dende o luns en Bruxelas representantes de máis de 120 territorios do continente, entre eles Galicia. O encontro celébrase mentras se negocia o futuro marco financiero da Unión Europea para o período 28-34. A distribución dos fondos comunitarios será un dos asuntos centrais dos debates nos que participan responsables políticos, expertos e representantes de distintos grupos de interese. A presidenta do Comité Europeo das Rexións advertiu que o deseño previsto para os próximos fondos pode limitar a participación das administracións rexionais, debilitar a política de cohesión e aumentar a diferencia entre territorios. Segundo sinalou, o novo modelo podería favorecer as economías máis fortes se non se garante un reparto equilibrado das ventaxas do mercado único. Galicia estará representada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que vai participar en 2 debates, un deles está centrado na seca e os incendios forestais, mentras que outro aborda a industria aeroespacial. A situación do encoro de Baíña, que abastece a rede pública de auga de Baiona, é crítica.
A súa reserva situábase este luns no 18,32% da capacidade, menos dun punto por riba do nivel de 17,50% que registrara no ano 11, cando a Xunta baleirou parcialmente a presa para retirar os lodos acumulados no fondo e ampliar a súa capacidade un 10%. A baixada actual non responde a unha actuación programada, senón a seca e o elevado consumo durante o verán nun municipio turístico como Baiona. Os datos históricos amosan que o Encoro adoita registrar as maiores perdas de auga en outubro. O ano pasado, por estas datas, estaba no 25,84%, mentras que no ano 22 baixara ata o 29,95%. En setembro de 2011 chegou a caer ata un 13% nun conxunto marcado tamén pola seca e polo aumento da poboación durante a tempada estival. Daquela, o Concello solicitou a conexión co Encoro de Zamáns para garantir o abastecemento aos fogares e negocios. Agora esta conexión volve a ser unha das principais medidas adoptadas e a chega de auga procedente de Vigo, que inicialmente abastecía as zonas de Baixas de Sabarís, o Burgo e o centro urbano, esténdese xa a case toda a rede municipal. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña sinala que esta medida permitiu frear o ritmo de descenso das reservas. Segundo explica Baíña, baixou un 0,4% nunha semana fronte ás caídas de ata 4 puntos semanais registradas no mes de setembro. As administracións autonómica e municipal agardan agora a chegada das chuvias para recuperar progresivamente a normalidade. O rexedor confía en que as precipitacións comencen nun prazo máximo de 15 días, aínda que non se prevén choivas nos próximos días. O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e obras, o ICIO, para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra As Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no Pleno Ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo aos 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación. O Porto continúa a recibir un número crecente de visitantes nun contexto de expansión da oferta turística e de dificultades de acceso á vivenda. O aeroporto Francisco Sá Carneiro prevé superar este ano o récord de 16,9 millóns de pasaxeiros registrado en 2025, mentras o centro histórico concentra cada vez máis establecementos comerciais e actividades orientadas ao turismo. A afluencia de visitantes tamén se reflite en espazos emblemáticos como o miradoiro do Jardín do Morro, que xa anuncia restriccións de acceso. Entre as persoas que coñecen a cidade dende hai anos, esténdese a percepción de que a transformación turística está a modificar a súa identidade. Outros sectores consideran que o problema concéntrase no centro histórico e que a cidade atravesa unha etapa de transición. Actualmente, o Porto conta con 217 establecementos turísticos que ofrecen unhas 30.600 camas, 7.300 máis que no ano 19. A esta oferta súmanse outros 122 negocios que xa dispuñan de licencia. No conxunto da área metropolitana, a capacidade
achégase ás 90.000 camas. Ademais de destino turístico, Porto busca consolidarse como punto de partida para descubrir outros lugares do norte de Portugal e territorios próximos. A secretaria xeral da Asociación Portuguesa de Hostelería, Restauración e Similares, Ana Jacinto, destaca o seu papel como porta de acceso ao Val do Douro, ao Miño, á área metropolitana e tamén a Galicia, especialmente a través dos Camiños de Santiago. Felipe VI e Leticia visitan este martes Ceuta nunha viaxe histórica á cidade autónoma, 2 meses e medio despois da entrada masiva de migrantes procedentes de Marrocos, os días 30 e 31 de xullo. Nas praias de Benítez, El Guano e El Trampolín xa non quedan restos dos asentamentos nos que se refuxiaron durante semanas miles de persoas que cruzaron a fronteira. Porén, centos de mozos migrantes continúan vivindo a intemperie baixo caixas de cartón e teas nas naves do polígono do Tarajal, nas rúas do barrio do Príncipe. Outros permanecen agochados nos montes ou en vivendas nas que se amorean numerosas persoas fora do control das autoridades. O goberno habilitou carpas para trasladar boa parte das persoas desaloxadas, recoller os seus datos e proceder a súa identificación. A visita dos reis busca amosar unha imaxe de normalidade e expresar o respaldo da coroa á cidade tras a crise política e social vivida nos últimos meses. Será a primeira vez que Felipe VI e Leticia viaxen a Ceuta. Juan Carlos I e Sofía estiveran na cidade unha única vez durante os seus 39 anos de reinado, en novembro do 2007. Nesta ocasión, os reis pasarán a noite en Ceuta antes de desprazarse este mércores a Melilla, a outra cidade autónoma. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Muchas gracias.
1: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.

Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou as condeas a 2 homes por extraer percebe de maneira ilegal e reiterada entre o ano 21 e o 23 nas zonas costeiras xestionadas polas confradías de pescadores de Aguarda e de Bayona. A sección quinta desestimou o recurso presentado por un dos condeados identificado como JBP e ratificou a pena de 900 euros de multa e 2 anos de inhabilitación especial para exercer actividades de marisqueo e pesca. A sentenza datada do 23 de setembro deste ano mantén tamén a condena a RLL por un delito continuado contra a fauna. Neste caso, a pena é unha multa de 1.050 euros e 2 anos e 6 meses de inhabilitación para o marisqueo e a pesca. A esta sanción engádese unha multa de 1.800 euros por quebrantamento de condena. Ademais, os dous deberán indemnizar conxunta e solidariamente a confradía de pescadores a anunciada de Bayona con 15.002 euros por danos ocasionados máis os xuros legais correspondentes. O tribunal considera que existen probas suficientes para manter as condeas, entre elas testemunhos de guardapescas, actas de intervención, grabacións e declaracións de axentes da Garda Civil. A resolución pode ser recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. Portugal iniciou este luns as obras do primeiro treito da liña de alta velocidade ferroviaria entre Oporto e Lisboa. O tramo de 71 km conectará a estación de campaña no Porto co municipio de Oía, no distrito de Aveiro, cun investimento próximo aos 2.000 millóns de euros. O proxecto desenvolvese mediante unha sociedade público-privada. O consorcio portugués Aban Norte será o encargado de construir e manter a infraestructura que está previsto que entre en servicio no ano 2030. As obras acumulan atrasos debido a discrepancias entre o proxecto inicial e as modificacións propostas polo consorcio. Finalmente, manténse o deseño orixinal, que contempla cruzar o río Douro dende o Porto mediante unha ponte de dobre taboeiro para tráfico rodado e ferroviario e construir unha estación no centro de Vilanova de Gaia a uns 60 metros de profundidade. O segundo tramo entre Oia e Soure está aínda pendente da adxudicación. A previsión é que o conxunto da conexión estea rematado en 2032 e permita reducir a viaxe entre o Porto e Lisboa das case 3 horas actuais a 1 hora e 15 minutos. Os atrasos tamén poden afectar a conexión ferroviaria coa fronteira galega, que nun escenario optimista non estaría lista ata 2033. Ademais, aínda non se coñece o trazado entre Braga e Valença de Miño. O inicio das obras enmárcase nun plan nacional de infraestructuras que prevé movilizar uns 55 mil millóns de euros na próxima década, incluindo a conexión de alta velocidade con Madrid e un novo aeroporto en Lisboa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres cidadáns alemáns tiveron que ser rescatados despois de que o veleiro no que viaxaban quedase encallado nun banco de area na desembocadura do Miño, fronte á localidade portuguesa de Camiña, cando intentaban sair ao Océano Atlántico. O incidente produciuse o domingo coa marea alta e as ondas comenzando a golpear o casco da embarcación de 14 metros de eslora e dous paus. Os tres tripulantes conseguiron abandonar o veleiro sin sufrir danos personais. O barco quedou atrapado nun amplo arenal preto da illa portuguesa da Insua. O capitán do porto de Camiña explicou ao diario Xornal de Noticias que os tripulantes chegaron a correr certo perigo. Segundo indicou, a zona presentaba unha importante acumulación de area e o mar comenzou a golpear a embarcación mentras permanecía inmovilizada. A bordo viaxaba unha parella duns 45 a 50 anos e un mozo de arredor 22 ou 23 anos, fillo de polo menos un dos adultos. Os tres eran de nacionalidade alemá. O veleiro navegaba por augas galegas apenas dous días antes. O venres, un veciño de Baiona gravara o na zona de Sabarís. Descoñécese o itinerario completo que seguiu para ata chegar a Camiña, dende cuxo porto partira antes de quedar encallado.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: As rexións europeas reclaman que o próximo orzamento comunitario garanta a cohesión territorial e que as oportunidades económicas cheguen de maneira equilibrada a todos os territorios. Esta cuestión centra a Semana Europea das Rexións e as Cidades, que reúne dende o luns en Bruxelas representantes de máis de 120 territorios do continente, entre eles Galicia. O encontro celébrase mentras se negocia o futuro marco financiero da Unión Europea para o período 28-34. A distribución dos fondos comunitarios será un dos asuntos centrais dos debates nos que participan responsables políticos, expertos e representantes de distintos grupos de interese. A presidenta do Comité Europeo das Rexións advertiu que o deseño previsto para os próximos fondos pode limitar a participación das administracións rexionais, debilitar a política de cohesión e aumentar a diferencia entre territorios. Segundo sinalou, o novo modelo podería favorecer as economías máis fortes se non se garante un reparto equilibrado das ventaxas do mercado único. Galicia estará representada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que vai participar en dous debates. Un deles está centrado na seca e os incendios forestais, mentras que outro aborda a industria aeroespacial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: os órganos de dirección. Este martes rematan as votacións nas agrupacións e este mércores vai se celebrar o Comité Provincial que formulará as propostas de candidaturas ao Congreso e ao Senado. Os impulsores da candidatura de Orozco, que cumpliu 79 anos en setembro, consideran que a súa presenza podería axudar aos socialistas a disputar ao PP un dos tres escanos que ten actualmente na provincia de Lugo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou as condeas a dous homes por extraer percebe de maneira ilegal e reiterada entre o ano 21 e o 23 nas zonas costeiras xestionadas polas confradías de pescadores de Aguarda e de Bayona. A sección quinta desestimou o recurso presentado por un dos condeados identificado como JBP e ratificou a pena de 900 euros de multa e dous anos de inhabilitación especial para exercer actividades de marisqueo e pesca. A sentenza datada do 23 de setembro deste ano mantén tamén a condena a RLL por un delito continuado contra a fauna. Neste caso, a pena é unha multa de 1.050 euros e dous anos e seis meses de inhabilitación para o marisqueo e a pesca. A esta sanción engádese unha multa de 1.800 euros por quebrantamento de condena. Ademais, os dous deberán indemnizar conxunte solidariamente a confradía de pescadores, a anunciada de Bayona, con 15.002 euros por danos ocasionados máis os xuros legais correspondentes. O tribunal considera que existen probas suficientes para manter as condeas, entre elas testemunhos de guardapescas, actas de intervención, grabacións e declaracións de axentes da Garda Civil. A resolución pode ser recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e

0: obras o oficio para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na plataforma logística industrial de Salvaterra as Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no pleno ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo aos 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Portugal.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres cidadáns alemáns tiveron que ser rescatados despois de que o veleiro no que viaxaban quedase encallado nun banco de area na desembocadura do Miño, fronte á localidade portuguesa de Camiña, cando intentaban sair ao Océano Atlántico. O incidente produciuse o domingo, coa marea alta e as ondas comenzando a golpear o casco da embarcación de 14 metros de eslora, e dous paus. Os tres tripulantes conseguiron abandonar o veleiro sin sufrir danos personais. O barco quedou atrapado nun amplo arenal preto da illa portuguesa da Insua. O capitán do porto de Camiña explicou ao diario Xornal de Noticias que os tripulantes chegaron a correr certo perigo. Segundo indicou, a zona presentaba unha importante acumulación de area e o mar comenzou a golpear a embarcación mentras permanecía inmovilizada. A bordo viaxaba unha parella duns 45 a 50 anos e un mozo de arredor 22 ou 23 anos, fillo de polo menos un dos adultos. Os tres eran de nacionalidade alemá. O veleiro navegaba por augas galegas apenas dous días antes. O venres, un veciño de Baiona gravárao na zona de Sábariz. Descoñécese o itinerario completo que seguiu para ata chegar a Camiña, dende cuxo porto partira antes de quedar encallado. As rexións europeas reclaman que o próximo orzamento comunitario garanta a cohesión territorial e que as oportunidades económicas cheguen de maneira equilibrada a todos os territorios. Esta cuestión centra a Semana Europea das Rexións e as Cidades, que reúne dende o luns en Bruxelas representantes de máis de 120 territorios do continente, entre eles Galicia. O encontro celébrase mentras se negocia o futuro marco financiero da Unión Europea para o período 28-34. A distribución dos fondos comunitarios

0: será un dos asuntos centrais dos debates nos que participan responsables políticos, expertos e representantes de distintos grupos de interese. A presidenta do Comité Europeo das Rexións advertiu que o deseño previsto para os próximos fondos pode limitar a participación das administracións rexionais, debilitar a política de cohesión e aumentar a diferencia entre territorios. Segundo sinalou, o novo modelo podería favorecer as economías máis fortes se non se garante un reparto equilibrado das ventaxas do mercado único. Galicia estará representada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que vai participar en dous debates. Un deles está centrado na seca e os incendios forestais, mentras que outro aborda a industria aeroespacial.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A cidade de Vigo incorporouse ás mobilizacións polo dereito á vivenda cunha acampada na Praza de Compostela na Alameda, onde un grupo de persoas instalou este luns 16 tendas de campaña e celebrou a primeira asamblea para organizar a protesta. Entre os participantes predominaban os mozos e as mozas. A mobilización prodúcese despois do desafiuzamento de Mari Carmen e o rexeitamento no Congreso de dous decretos do Goberno sobre vivenda. Os convocantes escolleron o espazo no que se celebra dende hai anos o mercado Cies Market. Nun manifesto reclaman medidas para garantir o acceso á vivenda, a convocatoria dunha folga xeral e o dereito a habitar a cidade. Os participantes vinculan as dificultades para acceder a unha vivenda co turismo masivo, o incremento dos alugueiros e a expansión dos pisos turísticos. Tamén denuncian a especulación inmobiliaria e a xentrificación. Na primeira asamblea abordaron a creación de grupos de traballo para organizar cuestións como a alimentación, a logística, a tesourería, a seguridade e a comunicación. Ademais, fixeron un chamamento aos colectivos sociais de Vigo para que se incorporen á iniciativa, mesmo sen pasar a noite na acampada. Tras debater sobre a utilidade da proposta, os participantes decidiron continuar coa mobilización. Unha veciña da zona, psicóloga de profesión, foi das primeiras persoas en achegarse para ofrecerlles a súa casa para o que precisasen. A situación do encoro de Baíña, que abastece a rede pública de auga de Baiona, é crítica. A súa reserva situábase este luns no 18,32% da capacidade, menos dun punto por riba do nivel de 17,50% que rexistrara no ano 11, cando a Xunta baleirou parcialmente a presa para retirar os lodos acumulados no fondo e ampliar a súa capacidade un 10%. A baixada actual non responde a unha actuación programada, senón a seca e o elevado consumo durante o verán nun municipio turístico como Baiona. Os datos históricos amosan que o encoro adoita rexistrar as maiores perdas de auga en outubro. O ano pasado, por estas datas, estaba no 25,84%, mentras que no ano 22 baixara ata o 29,95%. En setembro do 2011 chegou a caer ata un 13% nun conxunto marcado tamén pola seca e polo aumento da poboación durante a tempada estival. Daquela, o Concello solicitou a conexión co

0: en Coro de Zamáns para garantir o abastecemento aos fogares e negocios. Agora esta conexión volve a ser unha das principais medidas adoptadas e a chega de auga procedente de Vigo, que inicialmente abastecía as zonas de Baixas de Sabarís, o Burgo e o centro urbano, esténdese xa a case toda a rede municipal. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña sinala que esta medida permitiu frear o ritmo de descenso das reservas. Segundo explica Baíña, baixou un 0,4% nunha semana fronte ás caídas de ata 4 puntos semanais registradas no mes de setembro. As administracións autonómica e municipal agardan agora a chegada das chuvias para recuperar progresivamente a normalidade. O rexedor confía en que as precipitacións comencen nun prazo máximo de 15 días, aínda que non se prevén choivas nos próximos días.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para un home de nacionalidade colombiana acusado de coaccións graves, inxurias e agresión sexual con penetración a súa exparella en Cangas do Morrazo. Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, o acusado acusaba a muller coa que convivira durante 6 meses nun piso de Cangas para que retomase a relación. Visitaba con frecuencia e tamén a insultaba pola rúa. En setembro do 24 convenceu a vítima para que acudise á habitación do hotel no que estaba aloxado. Ela rexeitou repetidamente manter relacións sexuais e chegou a abandonar o establecemento. Nese momento, o acusado colgouse da ventá e amenazou con tirarse o baleiro se ela non regresaba. Tamén lle lanzou o cargador do teléfono móvil pola ventá. A muller volveu á habitación, segundo a Fiscalía, nunha situación de sometemento psicolóxico e sen capacidade para afrontarse o acusado. Foi entón cando el mantivo relacións sexuais con penetración vaginal con ela, malia a súa negativa previa. A vítima de 39 anos denunciou os feitos mes e medio despois. Sufriu estrés post-traumático durante 180 días e precisou tratamento psicolóxico e farmacolóxico. Ademais da pena de prisión, o Ministerio Público reclama para o acusado, para que este acusado indemnice a muller con 11.565 euros polo tempo que tardou en estabilizarse psicolóxicamente e outros 38.222 euros polas secuelas. A eurodeputada de Podemos, Irene Montero, confirmou que continúan as conversas coas formacións da Fronte Ampla para estudar unha candidatura conxunta ás eleccións xerais. Nunha entrevista na cadena SER, sinalou que o obxectivo é establecer marcos de colaboración entre distintas forzas políticas que permitan presentar unha candidatura forte. Montero asegurou que o importante é coidar as negociacións e procurar que cheguen a bo porto. A dirixente de Podemos considera que as conversas avanzan polo bo camiño, despois de que a formación acordase con Esquerra Republicana de Cataluña concorrer xuntos nas listas catalans ás xerais. Pola súa banda, a portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, reiterou en Telecinco que manteñen a confianza en que Podemos incorpore a Fronte Ampla. Lembrou que

0: as eleccións do 23. O acordo entre as formacións tamén se pechou no último momento. Barbero referiuse ademais á decisión de Gabriel Rufián de presentarse ás eleccións con Esquerra Republicana. Asegurou que respetan esa decisión, aínda que lles tería gustado coñecela antes. A portavoz de Sumar tamén defendeu a proposta de Ada Colau como candidata de Fronte Ampla. Destacou a súa experiencia institucional e a súa traxectoria nos movimentos sociais, especialmente na plataforma de afectados pola hipoteca, e situou o acceso á vivenda como un dos eixos da súa proposta política.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si, Radio. A música que levas dentro.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Son las 2, aún en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou este luns un home de avanzada idade que caera nunha zona rochosa de difícil acceso na praia de Agra, na parroquia de Dorrón, no concello de Sanxenxo. O 112 Galicia recibiu o aviso ao redor das 2:15 da tarde a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Pouco despois, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias contactaron cun familiar do home que explicou que este faltaba da casa e que, tras sair a súa procura, o atoparon caído nas rochas e cun golpe na cabeza. Ante as dificultades para acceder ao lugar, os servicios de emerxencias determinaron que era necesario unha evacuación por aire. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, Garda Costas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Sanxenxo. O Pesca 1 encargouse do rescate e do traslado do home ao Hospital Álvaro Cunqueiro. O Concello de Salvaterra de Miño aprobou unha bonificación do 95% no imposto sobre construccións, instalacións e obras, o ICIO, para acometer a segunda ampliación das instalacións de Frinsa na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra as Neves, a Plisán. A medida foi ratificada no Pleno Ordinario e está vinculada ás ventaxes fiscais da figura de Concello Emprendedor. A ampliación vai permitir reforzar a actividade da compañía no municipio e incorporar 21 novos postos de traballo aos 58 empregos directos que mantén actualmente nas súas instalacións. Segundo sinala o goberno local, este incentivo fiscal busca facilitar os investimentos produtivos, favorecer a implantación empresarial e impulsar a creación de emprego. O recoñecemento de Concello Emprendedor permite ofrecer bonificacións de ata 95% en determinados impostos municipais, como o IBE, o IAE ou o ICIO para proxectos considerados estratégicos. O Concello destaca que a creación de emprego de calidade é unha prioridade e apunta a favorecer a actividade empresarial próxima ao lugar de residencia e pode contribuir á conciliación familiar, xeración de riqueza e a fixación de poboación. Frinsa, fundada no 61 en Ribeira, é un dos principais fabricantes europeos de conservas de túnidos e mariscos. Na Plisán, dispón dun centro logístico dedicado ao almacenamento e á distribución dos seus produtos, tanto no mercado nacional como no internacional. A empresa adquiriu máis de 40.000 metros cuadrados neste espazo industrial para desenvolver unhas instalacións que continúan medrando coa nova ampliación.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.